ọ̀pọ̀dé onye ọma jọ igbo ekene ka anyị kene ndị injinia aka na akpara ya igwe na sapiensia redio ndị eji eme ọnụ injinia Peter Odogwu injinia Obinna Kalesia injinia Victor nọkwa ya injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme sapiensia redio na-enyere ụmụ ogbenye aka agụrụ ọ na-agụghị gbajebe sapiensia ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba sapiensia maka ndị sapiensia.